bra! Dette Offet, takk skal du ha! Dere kule mot oss, vi kule mot dere! Sånn har det alltid vært, sånn skal det alltid